regionalnih izvođača. Otvaranje 6. festivala u centru biće upriličeno uz nastup Sergeja Četkovića. Koncert će biti održan 15. avgusta u 21 sat u parku Hastahana, čime će zvanično početi ovogodišnje izdanje festivala u organizaciji javne ustanove Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo. Organizatori najavljuju da će park Hastahana tokom festivalske sedmice postati mjesto susreta umjetnosti, muzike i publike svih generacija uz bogat kulturno zabavni program. Pokrovitelj projekta je općina Centar Sarajevo, a ulaz na koncert Sergeja Četkovića kao i na otvaranje festivala biće besplatan.